akwa bit na ase sebe no ayarefo oyo sesefo enone na monkofo so osese duani die so manaduani ya.